masuk juga ke timur lumayan lengang. Tapi keramaian terpantau dari arah Jalan Raya Batu Jalan 52 masuk ke Wersprat teman-teman ramai di sekitaran Kapati atau 52. Geser di sekitaran Wersprat terpantau ramai lancar di pagi hari ini.